0: 山崎先輩、来週の読書会ですが、クラスの集まりがあるので欠席します。
1: そうですか。残念です。
0: 来週は私が好きな西野圭吾がテーマなので参加したいんですが。
1: クラスの集まりを優先してください。読書会は毎週ありますから。
0: ありがとうございます。あ、もうこんな時間。次の授業が始まるので行きますね。
1: はい、また今度。
2: 여러분잘들어보셨나요?문예동아리방에서왕린과야마사키가이야기를나누고있어요.
3: 야마사키선배,来週の読書会ですが、クラスの集まりがあるので欠席します。
2: 야마사키선배,야마사키선배님,来週の読書会ですが,다음주독서모임말인데요.クラスの集まりがあるので,クラスの集まりがある과모임이있다라고하는표현이죠.아르보통형으로끝났고요이유원인을정중하게나타내고싶어요뭔가설명하고싶은거죠노대연결하면되겠습니다아르노대있어서있기때문에欠席します결석할게요다시한번들어보죠
3: 山崎先輩来週の読書会ですがクラスの集まりがあるので欠席します
2: 이어서보면요
3: そうですか残念です
2: そうですか。그래요?残念です。아쉽네요。다시한번들어보죠。
3: そうですか。残念です。
2: 이어서보면요。
3: 来週は私が好きな西野圭吾がテーマなので参加したいんですが。
2: 来週は다음주는私が好きな제가좋아하는西野圭吾がテーマなので西野圭吾が주제여서라는표현이에요。テーマなので유의해서한번볼까요?테마,명사입니다.뭐뭐이기때문에노대연결하고싶어요.명사에노대